Og mannen han tenkte med sjølve seg, og hei fara, med sjølve seg, og truna den kråka vil drepa meg, og hei fara, faltur iltur altura. Og mannen han spente sin båge for kne, og hei fara, sin båge for kne, så skaut han den kråka så hodat ned, og hei fara, faltur iltur altura. Så spende han føre de folane tolv, og hei fara, de folane tolv, så

reip og klørne dem brukte den til møkka greip og hei fara, faltur iltur altura. Av august så laga han ståveglas og hei fara, ståveglas og nakken den setten på kyrkja til stas og hei fara, faltur iltur altura. Av nebbe så gjorde han kyrkjebåt, hei fara, kyrkjebåt, så folk kunne ro både til og fra, hei fara, faltur iltur altura. Og hjertet det satt den på fisk